0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
3: Spaudos departamentas.
1: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
4: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
5: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
1: Reklama.
6: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly radijo klausytojai, su jumis sveikinasi žaliausia eterio laida gyvenimo papartėliai ir aš juos vedėja Kristina Kanišauskaitė, skubu jums pristatyti, kol dar sekmadienio blinai neatšalo, studijoje viešinčia juvelyrę knygų autorę moterį, kuri kuria tiltus tarp materijos ir prasmės, žinoma, kalbu apie juvelyrę Jurgą Lago. Su ja žadame kalbėti ne tik apie kūrybą, kurią galima užsidėti ant kaklo, rankos, ausies, net nebijoju, kad jūs esat jei neužsidėję, tai bent kartą pasimatavę ir ta juvelyrka jums puikiai pažįstama. Na ir būtinai apkalbėsim tas istorijas, kurias Jurga nešiojasi širdyje ir mintise ir kurios kartais ima ir atsigula į knygą vieną ar kitą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ar jūsų blinai jau iškepti, Jurga?
3: Oi, koks geras klausimas, aš blynų nevalgau.
2: Aha, bet gal kitiem kepat, nu būna.
3: Labai norėčiau, dabar neturiu galimybės niekam iškepti blynų.
2: Bet darydavo tą elementą, ar ne?
3: Tai, aišku, varškėčius.
2: Bulviniai ir miltiniai tada antras.
3: Miltiniai.
2: Miltiniai visada turbūt, ar ne? Ir pagal sezoną su braškių ogienė būtų galima.
3: Su mėlynių, braškių,
2: dar neužteria. Ai, nu jūs iš praeitų sezonų pakaupus esat. Bet va, išsiaiškinom, kokie tie būna rytai ir tada dar vienas svarbus klausimas, kiti bus lengvesni, nereikės jau bijot. Ar esat sukūrusi papartėlį juvelyrikoj? Ar jau esat? Ar jo. Dar esat, jo. Ar ne? Ant kurios vietos kūrėt, ant krūtinės nešiot, ant ausies. Papartis.
3: Esu sukūrus ištisą kolekciją, vadinuosi paparčio žiedas.
2: Prašau, joninių nakčiai čia?
3: Čia gal visam gyvenimui, ne nakčiai, labiau gal dienai gyvenimo. Buvo pakabukas, netverinys ir auskariukai ir žiedas yra buvęs. Seniai čia buvo, prieš kokius gal 15 metų.
2: Bet ko gero tai nebuvo sunkiausias jūsų kūrinys, nes papartyje daug motyvų atsikartoja, jie patys, ar ne, nors kruopštumo ko gero reikia.
3: Ai, bet aš dabar galvoju, aš esu ne tik tai sidabre ir auksė padarius paparčio žiedus, bet aš juos esu nupiešus, aš turiu paveikslą, papartis vadinasi.
2: Kas nežino, Jurga yra baigusi grafiką ir jinai tobulai valdo piešinius, gali ir auksu, ir sidabru, ir pieštuku, ar ne, visaip
3: oi,
2: gali.
3: Oi. Jo, aš esu baigus grafiką, bet ne grafinį dizainą su kompiuteriu, bet tą tikrąją tokią grafiką estampą vadinamą, kur tave išmoko, pavyzdžiui, nupiešti kaulus, uždėti raumenis, užtempti odą ir tada padaryti žmogų panašų į žmogų. Tai akademinis piešinys vadinasi ir mokaisi to labai ilgai, 10 metų, kokiu kaip medikas koks. Ir eidama mes į medicinos institutą mokytis iš tikrųjų.
2: Ir ten ir kaukolės šipinėdavo, tarna, ir ne tik.
3: Ir antikinę skulptūrą piešėm, ir gyvus modelius, ir paskui peizažus, ta prasme, tave iš tikrųjų išmoko piešti. Tai čia mano profesija tikroji.
2: Bet kiek to šiandien naudojat savo darbe? Piešėt augalinius motyvus, ar ne, ornamentai ateina, tų kaulų gal ir neprireikia, ar ne?
3: Žinot, su piešimu yra kaip su muzikos instrumentu. Tu turi ištisai treniruotis, nes prarandi gebėjimą valdyti ranką. Ir pas mane, kai ateina žmogus, va šiandien buvo situacija, atėjo, aš jį žiūriu ir aš jam piešiu papuošal ant akių ir kokį gal 15 minučių ir tu jį turi. Tiesiog vaizdas toks, va tu jį kitaip matai, aš mėgstu piešti ranką. Visai kitas, tas pats gaunasi su pačiu papuošalu, kai tu jį rankom darai, ne kokį ten 3D-lėjinį ar dirbtinis intelektas tau jį sumodeliuoja, jis išeina gyvas, nebobiškas.
2: Ir tas jausmas, kai vat atėjau, pasakiau, kad man patinka žinelis, jo ankštelė su žiniukais, ir vat jūs priekiu nupiešėt, pasitikrinam, ar čia tikrai aš vat tokį matau. Ir po kiek laiko jau visai mano juvelyriniai skrinelį, ar ne, ir ant mano kaklo, ar kažkur ten. Čia ir yra ta magija, kam žmonės nesispiria.
3: Aš manau, kad magija yra, kai susijungia du skirtingi pasauliai. Žmogus ateina su savo gyvenimu, savo įsivaizdavimu ir matymu, ir kiek jisai tavim pasitiki, tiek tu gali jam duoti. Nes jeigu jis ateina viską žinodamas, tai matyt kaip pas daktarą. Tu jam nieko negali pasakyti. Tai dizaineriui būna labai sunku. Dažniausiai mes jokaujam dizainerių pasaulyje už uždarų durų, kad iš tokio kliento reikia paimti dvigubai.
2: Bet taip nepadarot, ko gero, kad kitą kartą sugrįžta.
3: Bet tiesiog tu turi, jeigu žmogus tavim pasitiki, tu gali atsiskleisti ir gali pasiūlyti geriausia, ką tu gali duoti. Ir tada įsijungia kūrybos mygtukas. Tada tu gali sukurti gražų, gerą daiktą ir ne tik tai šiaip gražų. Grožio neužtenka šiais laikais. Mes visi estetikos šiek tiek Instagramų vergai. Bet tu gali sukurti prasmingą daiktą ir jį užšifruoti taip, kad ne bet kokia akis perskaitys, kas ten parodyta ir tu tik tai parodysi artimiausiems.
2: O kaip išsigryninti, vat paminėjot Instagramą ir kitos platformos, ten tiek estetikos, tiek grožio, kas dėl ko miršta, pagal tave algoritmai surenka ir gali žiūrėti tą patį per tą patį, bet kad tame vat neužsiliuliuot, kas padeda išsigryninti ir kaip atpažinti, kad vat paukštelis tulpė, o ne narcizas turi nugult ant to žiedo, ar ne?
3: Aš vis tik manau, kad geriausiai viską įvertina laikas. Ir šiandienos Instagramas, jis labai yra intensyvus, jis labai užima daug mūsų dėmesio ir mes trupučiuką pasiklystam. Bet reikia žiūrėti ir į praeitį ir tada pamatysi tą ateitį. Nes praeitis išgrynina kaip kokia ugnis, palieka viskas, kas tvariausia, stipriausia. Ir labiausiai reikia žiūrėti gal net nei kainą, nei kažkokį ten trendą, ar aš atsiprašau už anglicizmą, bet nei madą. Tiesiog tas, kas šiandien labai blizga, gerai atrodo, gerai apšviesta ir labai išmarketinta, nebūtinai bus rytoj ant bangos, o tas, kas nesimato, taip dideliai viešumoje, gali įgauti labai labai didelę vertę ir kainą. Kaip kokie Van Gogo paveikslai.
2: Bet tie lydiniai vyruojantis auksas sidabras vis dėlto, ar ne, ar būna, kad ir kiti užsuka?
3: Jo, bet suprantat, kaip jeigu tu nori aukso ir sidabro kaip medžiagos, tai geriau investuoti tą investicinį luitelį. Ir ten jau yra tikrai, investicija, va, kaip, kuri nepraras vertės. O papuošalo vis tik prasmė ir investicija yra kitame. Ir tu investuoji labiausiai tikriausiai į autorių, į jo asmenybę, į kompoziciją, profesionalumą ir meniškumą. Neužtenka mokėti statyti akmenį ir padaryti tą tokią kabutėse klasiką. Klasika yra klasika, tada jau pirk kokį ten tikrą su sertifikatų Dioro senovinį papuošalą ir tu tikrai turėsi investiciją. O šiandien ne, šiandien reikia žiūrėti į kūrybiškumą, išskirtinumą autoriaus, nėra paprasta. Aš įsivaizduoju, kad užsakovui, pavyzdžiui, žmogui išsirinkti papuošalą, nepaslyskit ties klasiką. Klasika ne šiandien kuriama, klasika yra įvertinta laiko.
2: O tie kūriniai, kurie jūs pačią įkvepia, žavi, randat tokių, aš tikiu, kad vis tiek ir kolegų darbus vertinat ir keliaujat ir pasimatuojat ir prisimatuojat, kur tą darot. Kelionių metu, specialiai kažkur skrendat, kaip tai įvyksta jūsų gyvenime?
3: Kadangi aš dirbu dabar su šeima, taip atsitiko stebuklingai, kad mano vaikai kažkodėl pakrypo į mano pusę ir grįžo už vakar iš Romos, iš vienos geriausių pasaulio mokyklų. Ten taip laikoma, kad Romo yra viena, rimčiausių tokių mokyklų, kur moko statyti akmenis. Tai tu pasisemi žinių iš technikų geriausių. Bet vis tiek... tos inspiracijos, tokios kūrybinės, vis tiek aš ieškau, aišku, gamtoj, paparčiuose, bet taip pat ieškau mene. Ir būtent ten, kur būdavo ne tik technika, bet ir prasmė. Neužtenka technikos, nes mes turim geriausius dabar instrumentus, lazerius, ką tik nori, neužtenka. Dabar, va, pavyzdžiui, naujas trendas pasaulyje, jeigu dirbi ne tik Lietuvoje, iki mūsų dar netėjo, bet užsienyje prašoma filmuoti procesą. Taip įdomu, sunku iš tikrųjų, nes negražus tas procesas, jis nėra toks estetiškas, kaip gatavas papuošalas, bet užsakovas nesupranta ir nori matyti procesą, kad tu tikrai padarei rankom ir reiškia, jo neapgausi, kad neliejai ten neprintinai 3D, kad už tave to nepadarė dirbtinis intelektas. Ir man yra naujovė, mes tą darom sunkiai, spardomės nenorim, bet tenka.
2: Tai vadinasi, spjaudosi ne tik vertėjai ar žurnalistai nuogastavoja, kad už juos tekstus rašytiems juvelyrus tai irgi siekia.
3: Jo, na? Ir pavyzdžiui, naujovė irgi atėjusi su dirbtinio intelekto dabar šita va stipria tokia invazija į mūsų gyvenimą, kad anksčiau visi norėdavo kompiuterinio piešinio pagerinto, to tokio reiškia iškaus kompo padaryto, o dabar jie įsirėmino galutinį eskizą piešta ranka. Ir mano tas piešimo sugebėjimas piešti iš tikrųjų man dabar tik taip, kai man 50, kiek čia vieneri, tik dabar man jo labiausiai prireikia. Nes žmonės prašo, aš noriu šito piešinio ranka nupiešto žiedo galutinio eskizo. Nu tai čia yra wow.
2: Tas filmavimo procesas, jisai verčia pasitempti ir tai yra dar labiau asmeniškas tavo, vat įsijungia senelis prieš anukai perleisdama žiedą ir sako, žiūrėk,
4: taip.
2: Kaip jisai buvo kurtas, o iki tol jisai purtosi, sako, ne, man gal nereikia tos šeimos relikvijos, ką čia senas auksas ar ne, nors seno aukso mes žinom, kad nėra ar ne, tai lydinėje ten, nežinau, kelis šimtus skaičiuoja. Ir staiga va, parodai tą procesą ir...
3: Kaip sulydai, kaip įvalcuoji, kaip lietuoji, kaip ta ugnis yra trys ugnies stadijos, kaip jinai veikia, kaip tu esi valdęs greitį, pavyzdžiui, kaip tavo ranka dirba. Nu, čia yra sudėtinga, mums labai iš tikrųjų nelengva ir mes to nelabai norim.
2: Mano ir jums reikės leistis į tas filmavimo keliones,
3: jaukinate stami.
2: Darot.
3: Mes tą darom ir iš tikrųjų norim padaryti eksperimentą kažkada, nu čia tokia gal mažytė paslaptis vidinė, bet kadangi padarysim, tai pasakysiu. Mes norim pas save lauko vitrinoje parodyti, kaip gimsta užsakymas, kad pavyzdžiui, mano sūnus, ar aš pati, kažkuris iš mano kolegų, kuris dirba tuo momentu, tiesiog transliuotų gyvai, per langą, ekrane, kaip gimsta papuošalas, kad matytų ir žmogus, pavyzdžiui, ryte eina į darbą, jisai žino, kad čia jo papuošalas.
2: Vakare grįždamas mato rezultatą. Nežinau, gal čia juokinga. Ne, ne, manau, kad tikrai bus tokių pavepsotojų prie vitrinos, nes sakas, taigi čia onutės, o va čia vat jau
3: bet
2: gedimino.
3: Bet mes patys nenorim to daryti, nes pamatys viską, rankas be manikiūro, ne instagraminį visą vaizdą, ugni tavo klaidas, pamatys, kaip tau rankos dreba statant nu, akmenį.
2: Manau, kad mes jūsų klaidų nepykit, bet nepastebėsim, tai visai kita lyga.
3: Jo, ir tu turi išsitreniruoti, taip va, mes bandysim tą daryti, abudu su sunum dabar, bet rankelė dreba, dreba, nes bandom dabar dirbti su tokia deimantuoti lietuviškai pavadinimas tikriausiai būtų PV technika, kur daugybė smulkių akmenukų įstatai į aukso paviršių. Turi nepaprastai profesionalu būti, negali suklyst, labai geometriška, labai techniška. Ir kiek mes filmavom ranką prieš kamerą dreba.
2: Bet čia tie pirmi, paskui tikiu, kad bus geriau, o mes pokalbį su moterimi ežeru. Ką reiškia Jurgos pavardė lagų išvertus iš ispanų kalbos, pratęsim jau po muzikinio kūrinio, keliaujame į jį.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1907 metais Vilniuje Petro Vileišio rūmuose buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda. Šioje parodoje pirmą kartą savo dailės kūrinius demonstravo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Į parodą atėjo ir jauna rašytoja Sofija Kimantaitė kartu su savo tuometiniu sužadėtiniu Zigmantu Ruščicu. Čia Čiurlionis ir Sofija Kimantaitė pirmą kartą pamatė vienas kitą. Po kurio laiko Sofija Kimantaitė nutraukė sužadėtuves su Ruščicu, mat šis nesuprato jos lietuviško patriotizmo. 1907 metais vilniečiai organizavo Vinco Kudirkos minėjimą. Minėjimo iniciatorė Felicija Bortkevičienė pavedė Kimantaitei į minėjimą pakviesti Čiurlionį. Sužinojusi, kad Čiurlionis dalyvauja Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio blindos repeticijoje, Sofija į repeticiją nuvyko ir pakvietė Čiurlionį. Taip jie susipažino ir vėliau tapo pora.
2: Eurovizijos hitai.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM. Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Tarpukariu kampiniame name priešais katedrą veikia populiari mieste kavinė pas Rudnickį. Iš rašytojo Rapolo Mockonio atsiminimų žinome, kad užėjus į kavinę ne visada nusišypsodavo laimė rasti laisvą staliuką. Kavinė užė lyg bičių avilys. Įėjus iš gatvės atsidurdavai prieš bufetą, už kurio stovėjo pats kavinės savininkas, stambokas ir nekalbus Rudnickis. Tarp ankštai sustatytų staliukų nardė du padavėjai. Klientai dažniausiai prašydavo mažą juodą kavos. Garuojanti kava, kylantis cigarečių dūmai, čežantis laikraščiai, diskusijos ir sąmojai, susiliejantis į bendrą klegesį, taip galima įsivaizduoti kavinės atmosferą. Tačiau nei girto, nei kaušusio ir norėdamas negalėjai čia pamatyti. Kavinėje mėgo lankytis ir Česlovas Milošas, kuris prisiminimuose rašė, kad 1940 metais, birželio mėnesį, sėdėdamas pas Rudnickį, matė palei katedrą važiuojančius sovietinius tankus. Sovietmečių kavinė buvo nacionalizuota ir 1960 metais jai buvo patvirtintas literatų svetainės pavadinimas.
0: Vilnius FM.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Dažnai nesusimastome, kiek mūsų kasdienio gyvenimo, geografinio saugumo, infrastruktūros priklauso tiesiogiai virš mūsų skriejančių palydovų. Vien šiandien apie mūsų planetą skrieja virš 11 tūkstančių palydovų ir spėjama, kad 2035-aisiais šis skaičius didės net 5 kartus.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Naujas leidimas. Upanišados, seniausias Indijos išminties lobynas, pirmasis lietuviškas vertimas iš sanskrito su Šankaros komentarais ir paaiškinimais. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.